あれやばいカモン、あれやだちょっと早いカモン、マジになる冷えたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ、二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳け

界が聞こえる私の心臓が震える何これあれやばいカモンあらやだちょっと早いカモンマジになる冷えたるスイー絶対絶命助けてプリーズ二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかないあいつの瞳獣みたい